No malabadang wol natai ngatawal ngondu bawal ngalah kahe wahai.